0: ni wa fanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, ebwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ani wa fanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, ebwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusiye, mabusa fwe.

0: Efiana ne waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye. Seye ya muye mi. Seye ya muye mi. Seye ya enwa.
0: Akwasi, mese na di odman kuma wu. Se onya dina paka mba. Uwo sikew, uni sikew. Da se bua wuwe do beko. Ye, odman kuma wu dina paka na besiwo.